bestemte stier, der ingen andre går. Jeg streifer om og tir i skogen bortenfor. Jeg bor i andres hytter, og jeg spiser andres mat. Jeg åpner det de har stengt, jeg ser det de har fortrengt. Jeg husker det de har glemt på veien mellom kjærlighet og hat. Hver skog har sine gåter, og jeg går rundt blant

når jeg legger kroppen fra meg og slipper sjelen fri. Og trærne står som tanker, og månen et speil. Den speiler alt hva den har sett. Den vet at liv og død går i ett. Jeg har aldri sagt at jeg har rett. Så

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

rart ut, men det sant. Den var det bare plutselig. Den så på meg og smilte og forsvant.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

trodde kjensel på melodien. Jeg regner med det. Jeg skal ikke røpe hva han heter. Det skal jeg ikke gjøre. Har du hørt om De nære ting? Den melodien også veldig godt kjent. Trond Granlund fremfører den for deg.

vel det som er viktig I disse dager, at vi skal elske de nære ting og ikke farte langt av gårde. Lisa Nilsson, hun bor I et land som ikke så langt ifra der du befinner deg nå, og hun har skrevet mange flotte melodier, og her kommer en av de, og den heter «Var du min venn?»

I Sarpsborg så bor det en kar som jeg kjenner veldig godt. Han, vet hva han gjorde her om dagen, eller? Han syklet til Askim og tilbake igjen. Slå den da, 9 mil det. Han begynte klokka 6 om morgenen. Og når han kom tilbake, det ville han ikke si til meg. Jo da, han sa det. Han var rask. Men jeg gjorde ikke det. Og han kan spille trompet i tillegg. Og her kommer han.

0: Da har Thomas Neråsen gleden av å ønske velkommen til ukens jukebokssending her på din lokale radio. Jeg skal som vanlig spille norsk dansbar musikk av ulike slag for deg. I dag nevner navn som Jahn Teigen, Jan Erik Olsen, Kai Robert Johansen, Katrine Moholt og Kjell Vidars, for å nevne et lite utvalg. Vi starter med to sanger, med visesangeren Ivar Simastuen fra Kvikne Østerdalen. Han er dessverre borte nå, var veldig populær på 70-tallet. Vi skal først høre en sang fra den første plata hans, Prestekrager og Timotei fra 1972, som heter Han, Lorang og jeg. Når den er ferdig, så går vi to år fram i tid til albumet Lang sen sti, og der skal vi høre sangen Der jeg lekte som barn.
1: Han Lorang og jeg er faktisk gode venner. Han er en av dem som jeg kan si jeg kjenner. Her i dag som ofte før låste jeg ei celledør. Han satt innafor og tvinna sine hender. Jeg er sheriff her i byen, og i morges sprang et lyn. Byens bank var sprengt og pengene var borte. Og da tenkte jeg med ett, du skal se, jeg tenker rett. Det er sikkert han Lorang som nå har gjort det. Han Lorang og jeg har peiling på hverandre. Og jeg vet så godt hvor den karen bruker vandre. Jeg la sammen to og to, og jeg traff en der han sto. I en polkø blant de mange tørste andre. Takk for sist, du gamle venn, sa jeg, si meg nå igjen. Hvor har du gjort av de penger som borte? Men han gliste bare da, så troskyldig ut og sa, nei, du tror vel ikke at jeg har gjort det. Han Lorang og jeg har kampet mye sammen. Jeg fikk æra, han fikk nederlag og skammen. Jeg har statens egen løv, han har skitt og gatestøv. Men til slutt vi skjæres over samme kammen. Begge kjenner vi vårt spill, vet når vi skal sette til. Jeg har lova, men Lorangen er ikke borte. Og så kommer det så spakt, det er godt å få det sagt. Det med banken du, ok da, jeg har gjort det.

Ja, hvem husker ikke den da? Det var altså Ray Adams. Hans egentlige navn var Ragnar Asbjørnsen. Men flere ganger så har jeg hatt med en av våre store, vet du, Stein Ingebrigtsen. Ingebrigtsen heter han, unnskyld. Han skal vi nå få lov å høre i spanska ögon.

0: Det var Hanne Krog, en av våre store jenter, vet du. Ja, så går vi videre en tur innom Sverige, og da skal vi høre på Lillebabs. Barbro Margareta Svensson var hennes navn. Hun var født i 1938 i Järvsjö i Sverige, og hun døde i 2018 i Stockholm. Hun slo igjennom med nettopp den vi skal høre her, det var i 1959. Og så får vi høre «Er du kjær i meg ennu, Klas Gjøran?»
1: «Er du kjær i meg ennu, Klas Gjøran? Har du kvar dina känslor för mig?»

Anita Hegeland, barnestjerne det. Men Wenche Myhre også aktuell som en stor stjerne, men Wenche Synnøve Myhre hennes navn. Masse suksess i flere land, og jeg har beskrevet henne flere ganger. Hun født i 1947 i Oslo, og vi skal høre henne her i sangen. Før jeg sier noe mer, så sier jeg bare hjertelig takk for meg for i kveld. Jeg kan takke han Mathias for god hjelp, og så ønsker jeg at du hører på meg igjen om 4 uker med mer gamle greier da, vet du. Vi får se om jeg finner noe fint å sende. Håper du har hatt en koselig liten time, og så slutter jeg i dag med Katta vår og Wenche Myhre. Takk for meg!

Ja, det var Kirsti Sparbo med Nordlandsnetter. Så gjentar jeg oppgaven. Hvilket vilt voksende tre i rosefamilien har klaser med oransje-røde bær? Og vet du svaret på den og vil være med på konkurransen, så ringer du på 69 29 42 42. Da skal vi høre på Stjerneskudd i natten. Det er med Holmsve.

Ja, det var Holmsve med stjerneskudd i natten. Så gjentar jeg oppgaven som jeg har lagt ut. Hvilket viltvoksende tre i rosefamilien har klaser med oransje-røde bær? Og vet du svar på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så skal jeg ta premielista i dag. Det er første premie. I dag så er det en poketbok av Stephen King Institute. Det er første premie. Andre premie, det er en bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Og tredje premie, det er en kulepenn. Det er da premiene vi har i dag. Så har jeg tatt med en melodi med Ole Ivars i dag. Så vi skal spille den ene melodien, og det er Et bedre liv.

0: Ja, det var Rita Ingebretsen vi hørte der også, med Okinawa. Da holder produsenten på å ringe opp kveldens første delvinner, så det litt spennende hvor vi havner da. Så det ikke helt klart der ute enda. Jeg hører dem prater, ser dem prater. Jeg håper det mange som har satt på radioen da, på FM 97,3. Der får dere inn Radio Øst, og dere får det jo også på DAB og på internett, og til og med på mobilen får dere det. Da sier jeg hallo, hallo, hvem har jeg med meg på telefon?
1: Ja, der kommer Tommy, vet du.
0: Dette her var dere veldig langt borte. Nå skal vi høre om teknikeren kan fikse litt på det.
1: Ja, jeg ikke så langt hallo? Borte. Hallo? Hallo, ja. Er det litt bedre nå?
0: Hallo?
1: Ja, hei.
0: Ja, nå ble det litt grann bedre.
1: Litt grann bedre der, ja.
0: Ja, ja. Men hvem snakker jeg med nå?
1: Da er det Tommy.
0: Ja, Tommy, ja. Hei, Tommy. Ja.
1: Hei, du.
0: Ja. Og dere, du ringer ifra, er det Halden?
1: Ja, jeg bor i Halden. Akkurat nå så er jeg ute i Vogne.
0: Ja, ja, du er det, ja.
1: Campingen.
0: Ja. Ja. Det har jo vært en strålende flott dag i dag, da.
1: Åh, herre min, det skal jeg love deg.
0: Ja, det har vært så... Ikke har det blåst, og jeg synes det har vært helt perfekt.
1: Ja, det var... nesten for varmt når vi satt på ja. Terrassen her foran Vogna, så...
0: Ja, det kan jeg tenke.
1: Ja, vi kjørte en tur bort på Dusa, du har kanskje vært der.
0: Ja, der har jeg vært, vet du.
1: Ja, vi var en tur der borte i stad.
0: Ja, riktig.
1: Og luftet litt mer enn du satt ned ved sjøen da.
0: Ja, ja, det gjør det jo liksom aldri når du er i nærheten av sjøen.
1: Ja, det ja. Var deilig.
0: Men det var sikkert en fin tur det.
1: Veldig flott.
0: Ja, det kan jeg tenke. Jeg må jo benytte de fine dagene som er nå, da.
1: Ja, jeg sier det at jeg sier til brorsan her ute at vi kjørte på Dusa, så fikk vi nesten ikke parkering før.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er sant.
1: Litt på sommeren, men det er jo det som er så merkelig, er jo at... Det er like varmt og fint vær i dag.
0: Ja, ja.
1: Som det var i juli måned.
0: Jeg synes det nesten har vært bedre i dag, ja.
1: Absolutt, ja. Jeg sa det, ja.
0: Ja, det så, synes jeg også.
1: Jeg tror folk de henger seg opp i slutten av august. Nei. Da Nei, tar vi det, ikke noe...
0: Før, kan jeg huske, så var jo august, det var en skikkelig sommermåned.
1: Absolutt.
0: Ja, men ja. Jeg tror ikke de regner det akkurat sånn nå.
1: Nei. Det er veldig merkelig.
0: Ja, det er veldig rart.
1: Ja, så...
0: Men Tommy, du hadde svar på det spørsmålet mitt.
1: Ja, var Rognebær, var det vi sa?
0: Ja, det var det, ja. Vet du.
1: Ja.
0: Og dem var det veldig mye av i år.
1: Ja, vi hadde mye treer rundt campvognene her oppe før vi kappet dem.
0: Oh, ja, sier du det?
1: Ja.
0: Det er jo så flotte trær når det er masse bær på dem.
1: Ja, men når måkene kom så...
0: Ja, ja, det er klart.
1: Så de fløy, det var like før. Ja. De fløy borti treene her, for de ble jo fulle, vet du.
0: Ja, det er akkurat det. Ja, det er, ja. Måkene er skikkelig rovfugler.
1: Ja.
0: Ja, det er det.
1: Og når de... Når du fikk nok rognebær, så begynte du med å, jeg håper å si, sjangle bortover, men den fløy jo rett i treet her nede, og
0: ja,
1: det var litt artig å se på.
0: Ja, da var det jo greit å få skjært dem ned.
1: Ja, ja,
0: det var det jo.
1: Må du tenke på fuglene også?
0: Ja, visst, det er klart det.
1: Ja,
0: ja men det var helt ja. Riktig, Tommy, og så skal du få lov å sende hilsen nå som du har på lufta, vær så god.
1: Ja. Da tar vi Else og... Nei, jo, Else og Trond.
0: Ja.
1: Kari og Gunnar må vi ta med.
0: Ja.
1: Og så, ja, til deg og alle sammen som der inne da.
0: Tusen takk for det.
1: Takk for et godt program.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, for her når jeg alltid hører på, så det torsdag, fredag og lørdag.
0: Ja, det så koselig når dere sier at dere hører på Radio Øst, for det, da blir vi så glad.
1: Ja,
0: ja.
1: Så det kjempefint. Jeg blir glad å høre på dere også.
0: Ja, det mange fine programmer på Radio Øst. Det så mye forskjellig.
1: Absolutt.
0: Ja, det det.
1: Ja, da.
0: Så... Nei, men da har du fått med deg alle du vil hisse til.
1: Ja, men jeg tenkte på... Er det mulig å få en ønskeplate?
0: Jeg skal skrive det opp, så skal jeg snakke med teknikeren etterpå. Hvem plate er det? Ja, ja.
1: Du, det en plate som heter... ja, og stokka litt om pola, og ta på siden. Jo, det skal regne i morgen. Heter den? Det heter... ja.
0: Du vet ikke hvem som synger?
1: Nei, det en gruppe Shine og
0: Jaha.
1: Shining et eller annet.
0: Ja vel. Jeg skal snakke litt med teknikeren etterpå, ja. Skal vi se hva vi kan få til, Tommy?
1: Ja. Hvis han slår opp teksten der, så får han sikkert fram.
0: Ja.
1: Det i hvert fall et svensk orkester.
0: Ja, riktig.
1: Ja. Da kan det hende at det stemmer med teksten, vet du, det skal regne i morgen.
0: At det skal regne i morgen, ja.
1: Ja, du må vel...
0: Ja, det stemmer det, med... De har meldt masse regn i morgen.
1: Ja.
0: Så...
1: Og hvis ikke den passer, hvis ikke han finner, så har jeg en annen platte som heter Skymningen.
0: Geniet.
1: Skymning.
0: Skjenning.
1: Skymning, sånn...
0: Så hvordan sa du det?
1: Vi på svensk, ja. Skymning.
0: Er det med S?
1: Hæ? Ble det vanskelig?
0: Skymning.
1: Skymning, ja. Det sånn... Det vel daglig på svensk.
0: Ja, riktig.
1: Er det på norsk, men det skymning.
0: Vi skal se hva vi kan gjøre, Tommy.
1: Ja. Ja, jeg ganske vanskelig da.
0: Ja, det var egentlig, det var noen jeg ikke hadde hørt før, disse her.
1: Ja, de kjempefine begge to.
0: Ja, den, vi skal se hva vi får til.
1: Ja, han ordner han teknikeren. Hvem det som sitter her nå?
0: Det han Tobias.
1: Tobias ordner den, vet du.
0: Han er en kjempegutt.
1: Ja, visst det det.
0: Ja, han så flink at det.
1: Ja.
0: Ja, så jeg skal snakke med deg.
1: Ja, gjør det.
0: Ja. Men da takker jeg så mye for at du har ringt inn til oss i dag, Tommy. Veldig hyggelig å ha deg med på telefon.
1: Ja, det jeg takker for det.
0: Ja.
1: Og det samme til dere.
0: Takk for det. Og så ønsker jeg da deg og broderen en fin helg og flott, fortsatt fine dager.
1: Ja, det høres godt ut.
0: Ja.
1: Jeg takker for den.
0: Ha det riktig godt.
1: Jo, ha det riktig godt, jo.
0: Takk, takk.
1: Takk. Hei, hei.
0: Hei. Det var han Tommy fra Hallen, det som visste at det var Rognebær, det tre jeg var ute etter da. Da skal jeg ta et nytt spørsmål. Hva slags bergart er monolitten og mange av de andre skulpturene i Vigelandsparken i Oslo laget av? Hva slags bergart er monolitten og mange av de andre skulpturene i Vigelandsparken i Oslo laget av? Vet du svar på den, så ringer den inn til oss på 69 29 42 42. Så skal jeg gå videre på spillelista mi her. Da skal vi høre på en melodi med Freddy Weider, Min aller beste venn.

0: Ja, der hørte vi da Sputnik. Har jeg sagt deg alt jeg ville si deg? Og nå har produsenten satt seg og ringer opp neste delvinner. Så da er jeg litt spent på hvor vi kommer da. Men jeg har en melodi til med Sputnik. Skal vi se. Nå vi snart ledige. Hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Det Aril fra Kristendal.
0: Ja, hei på deg, Aril. Velkommen til meg.
1: Jo, takk, takk.
0: Ja, har du hatt en fin dag i Tistedalen i dag?
1: I dag, nå i etter, så har vi vært på et sånt biltreff i Fredrik og Fredrik i en festning.
0: Ja, dere har det, ja.
1: En kaffe og koffe, som det heter.
0: Ja, riktig.
1: Ja.
0: Ja, det har vært en helt suveren dag i dag.
1: I dag var det kjempefin temperatur ute.
0: Ja, det har vært så flott i dag. Jeg synes nesten det var en av de fineste dagene som har vært i sommer, ja.
1: Var forrige torsdag, da var det så kaldt, så da klokka ble 6:30 til 10 her i Øyforsen. Da var det kaldt som måtte ha seg aksjen.
0: Akkurat, ja.
1: Men nå det jo fin temperatur enda, så det har vært
0: Ja, da visst det, vet du. Ja. Nei, det har vært veldig fint. Så...
1: Det er godt å gå mot litt grann melke i tid, synes jeg.
0: Ja.
1: Fordi, hva er det?
0: Jeg tenker på når den får flyttet klokka, ja, da blir det tidlig mørkt.
1: Ja, ja. Jeg stiller en klokka i tid, det er noe ordentlig full. Det kunne vært...
0: Ja, det er jeg helt enig med deg.
1: Ja.
0: Ja. Det synes jeg bare tull, det der.
1: Ja. Ja.
0: De prater jo mye om det, at de skal kutte det ut, men det blir ikke noe mer med det.
1: Ja, det får nok gjøre med det enn der.
0: Ja, ja. Det er sikkert, vet du.
1: Jeg synes det verre enn det, egentlig.
0: Hva sa du nå?
1: Det litt mye verre enn det, sier
0: jeg. Ja, ja, ja. Ja, du hadde litt grei på hva slags bergart det er i monolitten og de andre tingene der inne i Vigelandsparken.
1: Ja, det er granit.
0: Ja, det er helt riktig. Og den kommer vel kanskje fra Iddefjorden? Jeg synes kanskje jeg har hørt det, at det er sånn Iddefjord-granit.
1: Ja, ja, det er Iddefjord-granit, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja da, det er mange fine skulpturer der i Vigelandsparken.
1: Ja, men nå husker jeg nesten ikke hvordan vi så ut etter, men der inne, det er hjemme mange år siden jeg var der inne.
0: Ja, men da må du ta deg en tur snart da.
1: Ja, jeg tror det.
0: Nei, det er veldig fint å gå der inne og se litt.
1: Ja, det er det.
0: Ja, absolutt. Men Aril, du skal få lov å sende hilsen, så jeg sier vær så god til deg.
1: Ja, jeg må hilse til Fred Olav, han måtte i Eilsberg. Og...
0: Ja, hyggelig det, vet du.
1: Og den som bor der oppe, og så den videre seg. Han, Johan Vike, han har ikke hørt noe først lenge.
0: Ja.
1: Og Johan Vike, og Synnøve Hansen...
0: Ja.
1: Ja, og så til dere på teamet da, jeg tror jeg ikke har glemt noe så veldig mange.
0: Ja, tusen takk for det. Ja. Jeg takker på alles vegne det.
1: Ja, ja. Men kan jeg få en ønskesang?
0: Ja, vi skal prøve hvis jeg klarer å få skrevet opp riktig hva du ønsker.
1: Ja, den gruppa, den heter René og Renata.
0: Hva kallte du den?
1: René og Renata.
0: Ja, René og... Ja, den tror jeg faktisk har hørt. Renate. Er det noe til en sånn operette eller noe sånt?
1: Ja, ja, det er noe i den retningen der, ja.
0: Ja.
1: Det var... Jeg har ikke akkurat planer på det, men det spiller ingen roll.
0: Da jeg skal ta en liten prat med teknikeren etterpå, så skal vi se hva vi kan gjøre der.
1: Det er en av dem som er veldig kjente, og da, jeg kommer ikke på hva den titler etter, så da...
0: Nei.
1: Det var jo mange, mange fine, så det er ingen galt sjanser.
0: Ja, jeg vet, jeg har hørt denne René og Renate.
1: Ja, jeg står på den verandaen og synger, og jeg husker ikke hva han, han heter.
0: Nei, nei, men jeg skal høre... Så hvis vi finner, så skal vi spille den, og hvis ikke du hører noe, da har vi ikke funnet den.
1: Nei,
0: nei, men det er greit. Jeg takker så mye for at du har ringt inn til oss i dag. Og så, ja, så ønsker jeg deg og kona di en riktig god helg og mange fine dager. Ja, takk skal du ha. Ha det bra. Ha det. Det var da granitt som var det ordet jeg var ute etter. Da tar jeg et nytt spørsmål. Ganske enkelt dette også. Det er ikke alltid... Vi kan godt ta litt lette spørsmål innimellom. Hva slags frukt har sorten som Victoria, Grimvalde og Opal? Hva slags frukt har sorter som Victoria, Grimvalde og Opal? Da ringer dere inn til oss på 69 29 42 42. Så skal jeg se på spillelista mi her. Det er... Jeg hadde jo en melodi til med Sputnik, så da tar vi den, og det er Ungdomsår, heter den.

Ja, vi må få frem det beste i hverandre, het denne melodien, og det vel helt sant, dere. Da var det gamle ordet uttrykt da, hva betyr ordet tase? Og hvis du vet det, så ring inn til oss på 69 29 42 42. Så går jeg over til en tysk melodi. Danke ist mir als ein Wort mit uns Lieder.

Ja, danke ist mehr als ein Wort mit unseren Liedern, was wir hörten da. Så tenker jeg at jeg gjentar dette ordet nå for siste gang. Gamle ord og uttrykk. Hva betyr ordet tase? Nei, nå ser jeg at produsenten har satt seg til telefon. Så da trenger dere ikke å ringe mer på den oppgaven der. Så, men vi kan ta en melodi. Og da skal vi ta med Kristina Lindberg, utan deg.

0: Ja, det var Kristina Lindberg med melodien Uten deg. Jeg tror ikke det er klart her uten enda. Det tror jeg ikke, men da tar jeg premielista en gang til. Det er en pocketbok av Stephen King Instituttet, heter den. Premie nummer to, det er bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Premie nummer tre, det er en kulepenn. Det er det vi har i dag. Så nå er det litt spennende hvor vi kommer nå da. Jeg ser og prater, så er jeg ikke klar enda. I morgen så er det jo nødt i Østere. Og det er jo da et program som det er mulig å ringe inn på oppgaver og være med. Hallo, hallo, hvem har jeg med meg på telefon?
1: God kveld, du handler og Randi fra Klassehaugen.
0: Vil du gjenta det, for det var litt svagt der?
1: Det er Randi fra Klassehaugen.
0: Ja, hei på deg, Randi. Velkommen.
1: Ja, tusen takk.
0: Ja, har du hatt en fin dag i dag?
1: Det har vært en veldig fin dag.
0: Det har vært... En av de fineste sommerdagene, synes jeg.
1: Jeg synes dagen i går var like fin.
0: Ja, men jeg synes det blåste litt mer i går enn det gjorde i dag, men det er litt etter hvor du er enn også.
1: Det kom vel noen vindkast i røkk og natt, kaller jeg det.
0: Ja, ja, riktig.
1: Men ellers så var det veldig, veldig bra i går.
0: Ja, veldig, veldig, veldig fint. Så vi ønsker oss mange sånne dager nå utover. September kan jo være en veldig fin måned.
1: Absolutt, absolutt.
0: Ja.
1: Så vi kan drømme oss tilbake til 97. Da hadde vi sommer helt til slutten av september.
0: Ja, tenk på det. Det hadde vært veldig flott å ha sommer enda lenger.
1: Vi får leve i håpet.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja, du Randi, du hadde grei på dette gamle ord og uttrykket mitt.
1: Ja, det var ikke helt lett i og med at det skulle fram til et verb. Det er alt som ikke svekkes.
0: Hva sa du nå?
1: Du skal fram til svekkes, eller avta.
0: Ja, det er helt riktig. Det var det jeg var ute etter. Men det er jo mulig at dette her har vært litt forskjellig i forskjellige bygder også, vet du.
1: Ja, men det som er at jeg måtte google det.
0: Ja?
1: Ja, fordi jeg ble veldig usikker, og da er det både et verb og et substantiv.
0: Ja, det er det. Det er helt riktig.
1: Ja, så der jeg slet ikke, men jeg måtte tenke litt.
0: Ja, men det var veldig godt tenkt, Randi.
1: Ja.
0: Altså, det var kjempehyggelig at du fant ut av det.
1: Ja da.
0: Jeg synes det er, jeg bruker å ha med et sånt, ikke hver gang jeg sender, men ofte. Jeg synes det er litt koselig med disse gamle ordene, jeg.
1: Ja, men det er litt moro, fordi at da må man rote litt opp i topplokket.
0: Ja. Ja, ja, det er helt riktig, det vet du.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Neida.
0: Men det var veldig flott, Randi. Da skal du få lov å sende hilsen. Vær så god.
1: Ja, først skal jeg sende til deg og dine.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Som vanlig så har du veldig mye fin musikk.
0: Ja, takk.
1: Så må jeg jo sende til min kjære samboer da.
0: Ja, hyggelig.
1: Og så tar jeg han til Jakobsen.
0: Ja.
1: Og alle som hører på.
0: Ja, riktig.
1: Ja.
0: Det var hyggelig.
1: Ja.
0: Da har du fått med deg hvem du ønsker å sende til.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi gjør det såpass kort og enkelt.
0: Ja, kjempefint. Da takker jeg deg så mye for du har ringt inn til oss i dag, Randi. Veldig hyggelig å ha deg med på telefon.
1: Jo,
0: og så ønsker jeg deg og dine en riktig god helg og noen fine sensommerdager.
1: Vi satser på det.
0: Ja.
1: Men hvis du skulle få det til, så har han Lasse Stefans et plate som heter Wonder of You.
0: Jaha, det spørs om vi rekker i dag, så.
1: Ja, da tar vi den en annen gang, da.
0: Ja, da prøver vi den en annen gang, Randi.
1: Fortsatt god sending.
0: Jo, takk skal du ha. Og ha det riktig bra.
1: Takk det samme.
0: Ja, takk. Ha det.
1: Ha det.
0: Det var Randi fra Klavestøven, det, som visste at det gamle ord og uttrykk jeg hadde, det var da å avta, eller minke, kan du også si da. Ja, da skal jeg vel ta en ny oppgave. Og den lyder slik. I hvilket land ble skuespilleren Grace Kelly fyrstinne? I hvilket land ble skuespilleren Grace Kelly fyrstinne? Og vet du svaret der, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og nå hører vi på Hemmets jord. Det er også med Kristina Lindberg.

0: Ja, før jeg tar inn neste delvinner, så legger jeg ut kveldens siste spørsmål. Fra hvilken by kommer CC Cowboys, dette musikkbandet? Fra hvilken by kommer CC Cowboys? Og vet du det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og den blir ikke liggende mer enn 5-6 minutter, tenker jeg. Så prøver vi på det. Så sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Ja, nå er det Vibeke Berg som svarte på det med Monaco.
0: Ja.
1: Men hvilket land var det som Grace Kelly var fra?
0: Ja.
1: Hvor var Fyrstinne? Da svarte jeg på det. Det er Monaco, og det er riktig.
0: Ja, det er helt riktig, vet du. Men hva var navnet ditt, sa du?
1: Det var Vibeke Berg.
0: Hvis jeg, og du ringer ifra?
1: Jeg ringer fra Madame Arnesens vei 14 på landet, ja.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, riktig. Ja, på landet er det jo fint å bo.
1: Ja, fint der, vet du.
0: Ja, der har du jo butikker og saker og ting rundt omkring.
1: Ja, den er så bra.
0: Ja,
1: da. Det er trist at det har kommet alger i tunevannet, da. Det er jo trist, da. Så da er jo badelivet
0: opphørt. Ja, ja, visst er det det, vet du. Nei, det er veldig fint, og i dag har det vært en helt strålende dag.
1: Ja, da, i dag har det vært nydelig.
0: Ja, det har vært kjempefint det. Så vi håper at det kan bli noen flere sånne fine dager.
1: Ja, da, jeg skulle tro det vel.
0: Ja. Har du hatt en fin sommer for øvrig?
1: Fin sommer?
0: Ja.
1: Ja, ja da, vi er jo handikappet, både mannen min og jeg, så vi er jo for det meste hjemme da.
0: Nei, akkurat.
1: Nei, men vi gleder oss at vi bor i eget deilig hus. Og
0: ja, det er jo veldig deilig da.
1: Ja, det er jo, vi vil prøve å bo her så lenge som mulig.
0: Akkurat, ja.
1: Det er, da må vi leie hjelp da, vet du.
0: Ja.
1: Hvis vi ikke klarer det selv, så må vi leie hjelp.
0: Ja, riktig. Ja, men det kan være greit det også, vel?
1: Ja, det er bra det.
0: Ja, det er helt sikkert. Så. Men Vibeke, du skal få lov å sende hilsen, og som du er på lufta, så vær så god.
1: Ja, du vet, jeg sender hilsen til søsteren min som bor i Rådeås, mannen hennes. Hun heter Kjersti Øyvind Nygaard. Hun bor i Råde.
0: Ja, det er helt riktig, vet du.
1: Du vet ikke om det er så mange som hører på radio-steller.
0: Det er utrolig mange som hører på Radio Øst.
1: Det er det, ja. Men jeg synes det er veldig fint.
0: Ja, så koselig. Veldig koselig å høre. Vi blir...
1: Mannen min, han sitter og ser på TV, for han venter på svar og til på å si hvordan det går med kongen, vet du.
0: Ja, det er jo litt spennende. Det er jo litt trist, ja, men...
1: Det er det, vet du.
0: Ja, det er det.
1: Nå må jeg følge med litt, men han er jo høy alder da.
0: Ja, det er jo faktisk det. Han er jo 90 år faktisk, så det...
1: Ja, men han kommer, det kommer jo for tidlig bestandig, vet du.
0: Ja, det passer aldri.
1: Ja.
0: Det gjør det ikke.
1: Jeg klarer nok det hos deg.
0: Ja, det er helt sant.
1: Så det er spennende da, vet du, hvordan det går.
0: Ja, det er litt trist da, det er sikkert.
1: Det var en koselig konge. Han er jo så godt likt av folket.
0: Ja, han har vært en veldig fin konge, det er helt sikkert.
1: Det er det. Veldig mange som er begeistret på ham.
0: Ja, han har så like til og grei.
1: Og så folkelig.
0: Ja, absolutt. Det er han, vet du.
1: Det er rett og navnet på, synes jeg da.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Men det var en annen dame som tok opp navnet mitt, og vet du, for rett før du ringte, eller rett før du kom på tråden, så var det en annen dame.
0: Jo vel?
1: Ja, jeg vet ikke hvor.
0: Jo, ja, det er hun som er produsenten min.
1: Ja, men hun kom og spurte om navnet og sånn, og da skrev hun det opp.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvorfor det er. Men i hvert fall, Det er for koselig å være med, da.
0: Ja, det er veldig hyggelig, og det er jo så hyggelig når dere sier at dere hører på Radio Øst, og det er kjempekoselig å vite at dere er med.
1: Ja, det er det første å sitte på morgenen, det er i dag.
0: Ja, det er mange fine program, veldig varierende.
1: Det eneste er at vi er gamle, vet du, så vi kan jo klare oss uten den der bråkende musikken, da. Men er det så mange ungdommer som hører på Radio Øst nå? Vet du det?
0: Nei, det er ikke de helt yngste, det er det ikke.
1: Nei, men jeg synes det er vel, for eksempel i påska, så synes jeg, det er ikke for å klage det altså, men siden du spør så sier jeg det.
0: Ja.
1: Da ventet vi på litt av de gamle påskesangene, men det kom jo ikke noe av det. Det kom ingenting av det. Da var vi litt skuffet for det da.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Vi liker de gamle gode sangene, vet du.
0: Ja da, det er sånn det blir når vi blir eldre.
1: Ja, det gjør det, vet du. Ja. Vi er så nostalgiske vi da.
0: Ja.
1: Men det er mye bra der, det er helt sikkert.
0: Ja, det er veldig variert og fint program på Radio Øst, det er det.
1: Det er mye kristne programmer, og hører på Hardam.
0: Det er det, vet du også.
1: Ja da, han er solid han.
0: Men Vibeke, jeg takker deg så mye, for du har ringt inn til oss i kveld og vært med oss. Veldig, veldig hyggelig å ha deg med på telefon, og veldig hyggelig at du sier at du hører mye på radioen.
1: Ja da, jeg gjør det.
0: Ja.
1: Men da får du ha det så mye tid videre da.
0: Ja, takk. Og så må du og mannen din ha en riktig god helg og en fin sensommer. Håper på mange fine dager.
1: Ja, for jeg husker når vi barna våre var små, de er jo voksne nå, da badet vi i tunnelvann i september, og da var de så små, så de satt i sportsvogn, og så var de så redde for dem, for vi så at vi badet, og da trodde de at vi skulle bli borte for dem, da, vet du.
0: Ja, det er klart de, vet du.
1: Men det var i september.
0: Ja.
1: Det var ute i september, det husker jeg spesielt. Så det måtte jo være i 77, kanskje, eller noe sånt.
0: Ja, akkurat. Ja, men det er hyggelig med sånne ting å tenke tilbake på.
1: Ja, da det er det.
0: Ja.
1: Det kan jo komme til, det kan jo bli sånn igjen, vet du.
0: Ja, det kan det, vet du. Hun vet aldri.
1: Neida.
0: Nei.
1: Neida. Det er en koselig program i år, altså.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Det er greit, vet du.
0: Ha det riktig bra, begge to.
1: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da var vi en tur på landet. Og Vibeke, hun visste svaret på den oppgaven min at det var Monaco som Grace Kelly var først inne. Da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon? Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, hvem er der?
2: Det er Jan-Erik.
0: Jan-Erik er det. Velkommen til meg, Jan-Erik.
2: Ja, vi er fra Klarestadhaugen.
0: Ja, nå kjente jeg deg igjen, vet du.
2: Kjente
0: jeg stemmen din.
2: Ja.
0: Har du hatt en fin ferie?
2: Det har jeg.
0: Ja. Og du, er du begynt på jobben igjen, eller?
2: Ja, da er jeg begynt på jobb igjen.
0: Ja. Det er kanskje greit å komme tilbake til det vante igjen.
2: Ja, du vet, når han har hatt ferie i 3 uker, så det går alltid godt å komme tilbake på jobb og fortjente penger igjen.
0: Det er jo det, vet du. Det er helt sikkert, og i dag har du vel koset deg veldig i været, i fine været, når du har kommet hjem, i hvert fall.
2: Ja, da, det har jo vært skrekkelig varmt. Jeg har vært ute og kjøpt buss, da.
0: Ja, det var helt utrolig varmt i dag.
2: Ja.
0: Det er helt sikkert. Ja, men tiden begynner å løpe fra oss, Jan-Erik, men du har et svar til meg nå.
2: Ja, CC Cowboys, de er fra Fredrikstad,
0: ja.
2: Og ble dannet der i 1989.
0: Ja, det er helt riktig, vet du. Det er ja. Det. Så, men Jan-Erik, du skal få lov å sende hilsen. Tida går ifra oss veldig fort her nå.
2: Ja, da vil jeg jo sende hilsen til deg og teamet.
0: Tusen takk for det.
2: Og så vil jeg hilse til min samboer, Randi.
0: Ja.
2: Hun som var på luften i stad.
0: Ja, riktig. Ja.
2: Og så til alle som hører på Radio Øst og alle lytterne.
0: Ja, så hyggelig av deg.
2: Ja.
0: Og da vil jeg takke deg fordi du har ringt inn til oss i dag. Veldig hyggelig å ha deg med på telefonen, vet du.
2: Takk for det.
0: Og så ønsker jeg deg og samboeren din en riktig god helg, og håper på en fin sensommer.
2: Ja, takk

0: Ja, jeg får finne, neste gang nok finne en, vet du.
1: Ja. Hvor fort du var?
0: Den, ja, den har jeg lyst på da. Vi ser hva det står på den. Ja, det var den siste delvinneren jeg hadde inne
1: til. Ja, Jan-Erik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da har du vunnet en sånn pocketbok med, av Stephen King. Instituttet heter den. Den kanskje du kan hente, Jan-Erik. Og så var det neste premie, det da den notatboka med kulepenn og post-it-lapper. Kan ja, du trekke den?
1: Ja, skal jeg ta en?
0: Ja.
1: Vibeke.
0: Vibeke, ja. Det var hyggelig.
1: Sånn.
0: Da, Vibeke, da har du vunnet en... Det er nærmest en liten bok med sånn post-it-lapper og kulepenn og litt sånn inni.
1: Så får du ta den siste,
0: og
1: da.
0: Og så skal vi ta en... den tar jeg, tror jeg, nå. Så det er en kulepenn vi skal trekke på nå. Det var delvinner nummer én, og det var han, Tommy fra Halden. Gratulerer, Tommy. Du har vunnet en kulepenn. Da har ikke vi noe mer å dele ut i dag. Så...
1: Ha det bra, alle sammen. Takk for i kveld.
0: Da går det mot klokka 10, så vi skal avslutte torsdagskveld. Og takke alle dere som har vært med oss i kveld, og dere som har ringt hit til oss på Radio Øst. Takk til min tekniker Tobias Haraldseid for en helt suveren og flott jobb han gjør. Og jeg takker mine telefondamer, Karin Marie Olsen og Mai Lystad. Mai har også vært produsent. Og da vil jeg, Bjørg Isebakke, takke for meg, ønsker dere en god helg og noen fine dager fremover. Så avslutter vi torsdagskveld. La oss leve for hverandre. Ha det godt og på gjenhør.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.